jima fullori galo hawa jama ko kangu wi no yero yero wi mo nam o wi mo maydeni yeso kono gaccina ciagal biddo gorko yo hul gacce woto hul mayde sab mayde ala jassal.